Det er mange som ringer oss nå. Har du bingo på 88 eller 80, så er det dessverre for sent. Bingo på 88 eller 80, det er dessverre for sent.

det mange som står I kø her, og har du bingo på 48 eller 47, så det dessverre for sent. Bingo på 48 eller 47, det dessverre for sent.

0: Ja, det var mange som ringte. Vi endte til slutt opp med en deling vi på tallet 56, og etter 56 så rakk jeg å lese 48 og 47 til orientering. Vi skal bla over igjen. Vi har kommet til spill 3. Vi kan jo for øvrig ta med det at kveldens lykketall, det tallet 24. Og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 24, så vinner du i tillegg 100 000 kroner, altså lykkepotten. Og det flere som får bingo, så det selvfølgelig deling som gjelder. Lykketallet har vært med i både spill 1 og spill 2, så da blir det spennende å se nå i spill 3 og spill 4 om det kommer med. Vi skal i hvert fall spille på spill 3 nå, og det ei rekke som gjelder. Her det 400 kroner i ordinær premie.
1: Nummer 3. Nummer 3. Sekstifem. Seks. Fem. Femtien. Fem. En. Tjueen. To. En. Fjorten. En. Fire. Femtiseks. Fem. Seks. Førti. Fire. Null. Søttiseks. Sju. Seks. Nummer en. Nummer en. Trettiseks. Tre. Seks. Førtien. Fire. En. Førtisju. Fire. Sju. Syttini. Sju. Ni. Åttiseks. Åtte. Seks. Sekstiåtte. Seks. Åtte. Nummer ni. Nummer ni. Tretten. En. Tre. Åttini. Åtte. Ni.

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 55, 67 og nummer 7. Det dessverre for sent. Bingo på 55, 67 og nummer 7. Det dessverre for sent.